tia toɔ yɛka no sɛdeɛ tiɛ na fɛdeɛ nim osuro nim akoko atena se ɛgya tia toɔ yɛka no sɛdeɛ tiɛ na fɛdeɛ nim osuro nim akoko atena se